0: suna oke boga kina bu sangwa to gane
1: ya kwa kana bia bia na na tango sumbe sana motan cho me kana sambo bigen memo da tira wo da kana mo bam bigen tambura so me mo sara yemo ngati
0: o papa ya ke batene chimo ya be fa na so